0: 佢其實今個月都發布咗一個更新嘅，但係我見到好多人都冇更新啦，咁、所以都將呢個嘅消息提提大家啦。
1: 但你點樣可以見到好多人冇更新？
0: 因為我
1: 冇更新，你點樣可以知道我冇更新？
0: 有好多朋友真係覺得
2: 身邊會講噶嘛，
0: 係啦，部 Mac 機其實都冇乜流動噶啦，冇
2: 咩搞噶。
1: 我覺得英文咁神奇嘅，我明明冇更新，你都知
2: 因為佢身邊多人用，
0: 係啊，好多人用。咁跟住之後，佢就同我講啦：，哇，冇喎，係啊，咁樣即係我話：，哇，好危險喎！你有冇發熱啊？摸下部機先，你唔係你發熱，部機發熱，咁你真係要小心啦。
1: 哎呀，咁我就陣間翻去就更新下先得啦。
0: 係啦。
1: OK， 好啊，咁啊，唔該曬曉文就同我哋講咁多科技資訊，咁大家咧都留意多少少啦。唔該曬曉文，
0: 好，拜拜。